0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum nangudi manawai ayana runtuyan lagu-lagu celempungan dinamungi iya nyarengan kaum dangu sapantosan tadi hiburan dina sisi dirana tuh orang lajengkennya kana ngupingken galindengna juru kawi juru sinden dina wanda celempungan meh sami sareng kelilingan da lagu-lagu namanya nanging parendenek itu seni-seni anu aya di urang tema mugia ngaronjat deui mugia dipikawanuh deui pade kusaha atuh seni urang dimumule dilestarikeun diwanohkeun ari sanes ku urang ku orang Sunda mah supados seni urang teu jadi kasilih ku junti nya ka deseh ku seni-seni anu menghabu di urang sok sanaos modern zaman nanging seni budaya mah ulah dugi ka kalindih masih dina celempungan.